0: Yeah, get to that.
1: Di mana rumah?
0: Kau di belakang kau.
1: Alah, rumah bak lah.
0: Lah, lah, lah.